0: Opus med Live is Life. Den setter bra den på morgenkvisten, eller I hvert fall tidlig formiddag, om man kanskje skal kalle det det. Men så skal vi ikke glemme at det litt både Life og Live blant Prestekrager og Timotei også. Ivar Simastuen, han har en sånn en melodi på 1 minutt og 42 sekund. Det klarer vi fint på strak arm.
1: Jeg går alene med min gitar langs gamle stier og bekkefar.

0: Ja, det må jeg bare si at det ikke den Beatles-låten har hørt flest gang I norsk radio. 1966 var året. Paperback Writer.
1: Frokostradio. Alle hverdager fra 8 til 10 I NRK PN+.

Sånn sang han det inn Connie Francis, Everybody's Somebody's Fool. Da kan du godt spisse ørene, hvis du vet hvordan du gjør det. Jeg har spekulert litt på hvordan den spissingen foregår, men vi tar det.

høyvoks, det var Åke Sonsen fra Lillesand. Jeg tenkte på Roy Orbison, ja, og California Blue. Jeg var i USA i 1979. Det jeg vil fortelle var at når vi var der borte, så var det jo mange flotte plater og dansetter. Og det jeg husker veldig godt var jo det fine klima og det miljø der borte. Og Roy Orbison hadde jo også mange andre plater på repertoaret når vi var der. Men der og den California Blues, når jeg hører den, selv om den ikke var giftet på det tidspunktet, så minnes jeg ofte statene og California. Det minnet fra den turen kan jeg ikke glemme. Og jeg passerer 75, så det er godt å ta vare på minnene. Så hilser jeg til alle i jukeboks og alle dere andre. Hilsen Åke.

ja, jeg liker deg slik som du er. En sang som vel handlet om at, ja, denne personen her hadde ingen grunn til å være sjalu, selv om denne damen hadde et godt øye til for eksempel en type som Frank Sinatra. Men altså, Frank Sinatra, han var jo ingen trussel. Jeg liker deg slik som du er, for du har en egen varme i ditt blikk. Det var fint sagt. Svenske Kajsa Stina Åkerström, hun synger om sokker, om knekkebrød og sjokolade. Det høres ut som det handler om en helt alminnelig hverdag.

Sol, regn, vind og måneskinn, Bjørn Anders Hermundstad her. Og, ja, jeg tror sangen handlet om et ønske om en helt vanlig himmel, og ikke en sånn Hollywood-himmel med mye kunstig lys. Det ville ikke han ha i sitt liv. Og det høres bra ut. The Drifters er egentlig på det samme sporet. De synger Some Kind of Wonderful om det vidunderlige.

0: What Kind of Fool Am I? Dette var, som du kanskje hørte, James Brown, en forholdsvis rolig melodi til han å være. Han jo en heftig soulsanger, men ja, han viste jo sin stemmeprakt helt her på slutten da, i denne melodien her i Nonstop i dag. Nå skal vi høre på en folkekjær norsk artist, det Øystein Sunde. Han skal synge om Shadow-bandet her i Nonstop.
1: Nå har jeg spilt gitar siden 1961. Du får ikke pene fingre, men du får så pene ben. Om å stå og sparke ut og være kvikk og rask og ren og spille

Ja, en stor soulsanger dette, Percy Sledge. Her sang han Cover Me. Himmelhøge sti, ja, den melodien tilhører Elle Melle, og den spiller vi gjerne her i Nonstop.

0: Dette var Marius Müller det, som sang om Carmen. Han ville ha fylt 68 år i dag den 20. august, og vi minnes han i takknemlighet. Nå kan jeg altså by på en vakker duett mellom en far og ei datter. Det vil si det er egentlig ikke jeg som byr på det. Vi skal ta med oss en innringer først som har ringt oss på 23 04 11 11.
1: Ja, hei, det var Svein Hugo Jørgensen fra Filmkjøbåten. Jeg ville gjerne hørt den flotte duetten med han Andrea Bocelli og hans dotter Virginia, som sang Halleluja. Det er en vakker duett. Hei da.

Ja, dette var altså Hansi Hinterseerde som inviterte til vakre fjellturer i Østerrike. Kom mit mir, sang han. Og nå Trygve Hoff klar med en sang om et arbeidslag som absolutt verdt en hyllest.

Hei, god dag. Jukebokset er Åge Hengdal på Skarnes. Og jeg lurer på om du kunne sende en plate fra vikingerne med Christer Sjøgren, som synger om livet går ei i repris. Det er verdt å tenke på når man blir oppover i året. Så vær takknemlig for å høre den. Ha det fint. Hei.

ditt liv til Kristus eller Zen. Kjært barn har mange navn. Ja, jeg vet det, kjære venn. Kanskje er du en muslim, eller er du katolikk, eller nytør du ateisme og naturens estetikk.

for det jeg sier og lever til jeg dør. Hvem skal vise vei om ikke Hubble's

den vinger, ikke vent. Tis nok kan det bli for sent. Fri på vindens brede rygg, dit ørn og ravner bor.